Зірок. Зірок. Рок-будилник. Зірок. Рок-будилник. Силна доза рок-енергия за целия ден.

Energy Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.